0: I'm a fireball.
1: Svegliante.
2: Феликсен ин каскада. Boy, you turn me.